pancen pancen jalan nih. Kudu kuat tapi ibarat keteko. Uwes tadi bubur nangin fresno iki ora bakal luntur. Sak